0: Rebecca Bangfield var det. Noen minutter på halv åtte har klokka blitt, og vi har jo hatt musikkrebus.
1: Det har vi, og det var faktisk mange som hadde riktig eller noenlunde riktig svar på denne.
0: Ok.
1: Jeg skal si hva den noenlunde var etter at vi har sagt god morgen til Hanne Wikan. God morgen.
2: Hei, hei.
1: Du klarte det, du?
2: Ja, jeg håper nå det at det var riktig.
1: Ja, hva trodde du det var?
2: Når du sier at mange, for først så trodde jeg det ble Budard.
1: Ja.
0: Ah, ja.
2: Nei, vent nå, det mai, og så gikk jeg gjennom låtene en gang til.
1: Og
2: da
1: ja.
2: Kom jeg frem til Bunad.
1: Det faktisk helt riktig. Nei, det som var nesten riktig svar da, det folk som har skrevet Bznad, for eksempel.
0: Bznad, ja. Men vi kan høre gjennom ja. Låtene. Her har vi...
2: Bohemian Rhapsody.
0: Ja, med Queen, vet du.
2: Yes.
0: Så kommer neste her etter hvert. Ja, Queen må få lov å synge litt.
2: Det var Unforgivable Sinner.
0: Ja, da har vi Lene Malin der, ja.
1: Unforgivable Sinner, ikke bare Sinner, altså.
0: Ja, Unforgivable, men ja. Ja.
2: Neste sommer.
0: Ja, De Lillos.
1: Neste sommer, helt riktig. Mm.
0: Da har vi enden.
2: Det var enden, ja. Aldri i livet.
0: Ja, fin kan
2: vi. Norvegia-reklamen.
1: Oh, ja.
0: Eller meg på sjette klasse avslutning. Sier ikke mer. Så er det siste mann, da skal vi ha den.
2: Ja, det var Despacito. Den var sikker på.
0: Ja, den var du sikker på. Ja, men så bra.
1: Veldig, jeg synes folk imponerende skarpe. For jeg nå så treg at jeg hadde kanskje ikke klart dette her. Men han, du tidlig oppe, hva planen i dag?
2: Nei, den dagen i gang her. Jeg i traktoren. Så jeg står parkert på jordet nå da, for å delta på quizzen. Men det horv bakom, så jeg horve jordet opp og ned her nå.
0: Og hva,
2: på begynnelsen utenfor Trondheim.
0: Ja, og hva skal det bli på det jordet etter hvert?
2: Da det ferdig med horva nå, og så om et par timer, tenker jeg, så kommer faren min med såmaskin, og da blir det sådd enten bygg eller havre her. Jeg pittelig usikker faktisk hva det blir akkurat her.
1: Ja. Så du og far driver sammen da, eller?
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
0: Og så er det så greit nå når vi ser på Jon bli bonde, for da vet vi plutselig så veldig mye mer om hva som skal skje.
2: Ja, jeg har ikke sett det programmet, jeg er nødt til å se det, alle snakker om det.
0: Ja, det må du se. Men du, jeg må bare spørre, har du bunad, du?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har en nordmørsbunad, som jeg fikk når jeg konfirmerte meg i... 2011 var vel det. Nei, 2008 ble jeg konfirmant. Da fikk jeg nordmørsbunnen.
1: Det er godt at det er flere enn meg som ikke har styr på årstallene.
2: Men, ja.
0: men hva slags farger og sånn er det i den?
2: Den er vesten er rød, og så er stakken svart, og så har den et rutet forkle.
0: Ja.
2: Har den.
1: Og nå ser jeg han for meg. Han er ganske flott. Hodet også?
2: Ja, det kan den ha. Det er ikke jeg da.
1: Nei,
2: men det forkle er jo litt sånn typisk for den. Ja. Det er litt sånn rutet forkle for den.
1: Ja.
0: Og den er klar?
2: Ja, den skjorta må jo... Det er jo en evig... Evig. Jeg må bare se på den.
0: Ja.
2: Litt forrige sett, nå må jeg være litt ketchup med datteren min og pølse med brød og
1: alt det der.
2: Litt is og ja. Men den er klar til å tas på,
0: okay.
2: Så jeg skal bruke den i år.
0: Ja. Da må du ha god jobb på jordet først, og så må du inn og se på bunadskjorta, og så blir det god 17. mai etter hvert.
2: Ja, sant, takk.
0: Ha det bra, Hanne Wikan.
2: Ha det.

0: Valle og ikke alene. I kveld så det klart for minst 90 spennende minutter på matta på Ullevål stadion. Kong Harald har meldt fra at han kommer og skal være på tribunen.
1: Men han ikke med i opptur nå.
0: Det han ikke, det mye som står på spill, og du vil nok se tepper, det vil han se også, av gult og rødt over tribunen. Det skal heies, det skal klappes, det skal synges, det skal skrikes.
2: Heia Brann, heia Brann, blodet tjukkere enn vann.
0: Ja, for på den ene halvdelen så står Brann fra Bergen, klar for cupfinale for 17. gang de

0: Det var vel ikke Kate Bush helt på slutten der.
1: Det var noen som sånn veldig sånn her.
2: Det kan ha vært hosjballer nødstand.
0: Ja, det kan det jo være.
3: Dette kan vi spekulere om, men det var i hvert fall Kate Bush og Running Up That Hill.
0: Ja.
3: Mm. Det er mange som planlegger litt omkring finstasen.
0: Ja, så vi lurer litt på hva har folk på beina når de har bunad på.
3: Mm.
0: Jeg pleier å ha de her.
3: Ja, du har de der, ja. Det er bunadskoene til Lene Granli. Kom det... plutselig frem i studio her, ja.
0: Ja, en av de, så jeg er litt, sånn, litt askepott.
3: Litt høy hele. Ja, du er litt...
0: Ja, ja. Jeg synes du de var litt for høye.
3: Vi er imponert over at du klarer å, men jeg er jo sånn flatsko-menneske.
0: Ja, nei, men de er gode, de, bortsett fra at bunaden er ikke fullt så god.
3: Nei,
0: den passer ikke så godt lenger.
3: Nei, det skjer ting, men de utvikler seg jo veldig, de bunadene.
0: Jeg tror det er kvinnen som har utviklet, altså. Ja.
3: Men vi har i hvert fall en liten avstemning gående i appen NRK Radio. Hva har du på beina til bunad? Og der er flere enn meg som vil ha som bruker komfortable sko. 50%, halvparten av dere som har svart til nå, sier «Jeg har bunadsko, de er alltid på».
0: Ja.
3: Så er det bare 5% som sier «Dropper bunadskoene, men har pensko som passer til». Svarte sko er jo fint. Så er det de som skal kanskje ut og marsjere, eller hva vet jeg, 7% bruker joggesko eller andre gode og inngåtte sko, og så er det jo selvfølgelig en tredjedel som ikke har bunad, og dermed er ikke dette et tema i det hele tatt.
0: Men jeg synes du skal gå inn og stemme hvis du har bunad, og, eller hvis du ikke har råd for så vidt, gå inn og stemme på et av alternativene her, for vi skal nemlig snakke mer om bunadsko.
3: Ja, det er faktisk et tema hos oss.

0: rätt sted, rätt tid och jag vill också lägga till nu har vi fått rätt man på plats. Detta ska bli väldigt bra.
1: Det är helt riktigt. Det är nytimen du hör på och då har vi spurt internet om vilka adjektiv som bäst kan beskriva vår nästa gäst så dukar bland annat disse upp hör på detta. Vältalande, skarp snusfornuftig, kunnskapsrik, litterär, dannet och ettertänksam. Hans Olav Brenner, välkommen till Nytimen.
2: Tusen hjärtligt tack. Du ser som en väldigt kedlig person det där.
1: Jag syns inte. Och det var väldigt mycket mer ros än detta också. Jag bara tog ut något. Men under snusfornuftig så var det lite gøy, för i parentes så stod det då att det har han själv kallat sig flera gånger.
2: Ja.
1: Varför det?
2: Ja, gud nu vet, altså, dette er et skammens kapittel, men jeg tenker jo at det som kom, når du sier det, så begynner jeg å tenke på sånne scener fra barndommen, hvor jeg kanskje synes at andre barn og ungdommer etter hvert var litt for ville og ustyrlige, og jeg teamet veldig fort opp med læreren, tror jeg. Og nå kom jeg på at, husker jeg, da mine kusiner og fettere fikk Walkman en gang på relativt tidlig 80-tall, så var jeg veldig på lag med mine besteforeldre som syntes dette her var liksom litt sånn at de skulle sitte med den Walkman liksom når det nærmet seg middag og liksom sånn. Da var jeg sånn, ja, huff og huff. Ikke bra. Men så kjøpte jeg meg Walkman selv ganske snart, men jeg hadde liksom rukket å på en måte høste inn de poengene for å være en litt sånn snusfornuftig type.
0: Ja, men på samme tid som du nå beskriver, hadde du da allerede oppdaget gleden ved det skrevne ord, Hans Olav?
2: Ja, det kan nok hende. Jeg hørte jo Anette snakke om sånn tekster som dukker opp særlig nå da, og jeg helt fascinert på vei fra mitt hjem til min arbeidsplass, NRK, og liksom ser, nå vi liksom midt mellom kirsebærblomstring og epleblomstring, og det helt vilt ute her i nærområdet, og det så mye sånn 17. mai-lyrikk som dukker opp, og nå livner det i lunnar, som du begynte her og friskt å sitte herifra, jo et mesterverk av Elias Blix, så det var nok mye sånt som jeg også begynte å lære uten at den gang där var ganska lite som bara utan någon sån insats men som bara blir en del av oss tidlig och som jag fick väldigt sån fascination för tror jag på tidlig tidpunkt. Mm, ja. Men det är nog mer ungdomsskolan när jag börjar att gå lite mer sån in i poesin och syns att det är en fascinerande värld för allvar då.
1: Ja, för där där andra hört på Walkman satt ju du och hörte läraren citera dikt. Men du leder ju podcasten Brenner deler dikt och det är lördag morgon Hans Olav. Ja. Har du ett dikt som du syns passer för akkurat denne?
2: Ja, ska vi ta dikt nå, ja? Bare gå rätt.
1: Man kan vi ikke bare prøve det da?
2: Ja, for jeg kjente prestasjonsavisen kommer da Marvin skulle ha noe dikt oppe fra Finse, og det var liksom ikke måte på. Og jeg har faktisk opplever det ganske mye da, at jeg får sånne direkte meldinger på lørdager, for eksempel en dame som sier, kan du, venninnen min gifter seg i dag, jeg må ha et dikt til vielsen, og middagen er i gang, kom med det dikten da, sånn at jeg vant til bestillinger da. Men jeg har funnet et dikt av Lars Saabye Christensen, som jeg synes helt fantastisk fint, som heter Katalog for engstelig, og da vi litt tilbake i barndommen, alt man gruet seg for, og hvor naturlig det å fortsette å grue seg gjennom livet, det veldig menneskelig.
1: Ja.
2: Skal jeg bare ta det?
1: Ja, kan du ikke gjøre det?
2: Katalog for engstelig av Lars Saabye Christensen. Det ikke grenser for hva man kan grue seg til. Ingenting for lite, og jeg grudde meg til alt. Jeg grudde meg til snerken på kakaoen, fløten i melken, rosinen i pølsen og beinet i fisken. Jeg grudde meg til regn i januar, snøen i september og tranen i måneder med R. Jeg grudde meg til pirképrøven, detektimen, mørket under sengen, frisørens fingre og opera i radioen. Jeg grudde meg til å sovne, og jeg grudde meg til å våkne, og jeg grudde meg til søvnen, for kanskje ville jeg aldri våkne. Jeg grudde meg til nultetime, innegym, bukken mellom beina og 17. mai. Jeg grudde meg til skredderens søm, danseskolens hvite trinn, blæserens skuldre, jentene og jentenes latter. Jeg grudde meg til veien hjem, de seige bladene i ansiktet, høstens snerk, ensomheten mellom gatelyktene, metemarken på fortauet og skolissens våteste knute. Jeg grudde meg til stupebrettene, skisporene og herbariene. Jeg grudde meg til lørdag kveld, hallo damene, søndag morgen og resten av uka, og sist men ikke minst grudde jeg meg til første gang. Jeg kjenner ganske mange som gruer seg. Vi blir fler og fler, vi gruer oss sammen. Nå gruer jeg meg til den dagen vi ikke gruer oss mer.
0: Oi.
1: Et relativt nevrotisk dikt, det lov å si det?
2: Ja, det vel det, men jeg elsker det. Jeg synes det helt fantastisk at det liksom rommet gjør det så menneskelig, og det rommet liksom alt det, og det med å hoppe bok, og det så mye, ja, det gir i hvert fall masse assosiasjoner i mitt hode. Og så det noen litt sånn eldgamle, altså skredderen søm plager ikke unge mennesker så mye kanskje i dag som de gjorde. Nei. Der lå Lars Saabye Christensen var liten.
1: Men er det en person som gruer deg mye?
2: Mindre og mindre, vil jeg kanskje si. Men jeg nok litt sånn type som litt katastrofetenkning og litt sånn worst case scenario orientert. Det må jeg jo kanskje innrømme.
1: Det er ikke noe spesifikt du gruer deg til i dag?
2: Nei, jeg gruer meg ikke noe til dette. Jeg bare koser meg. Eneste var at jeg jobber jo i dette huset her, men kan bli usikker på hvor er det der studio K89, og så kom jeg gående rundt hjørnet, og så hørte jeg at her ble det snakket om sex og alskens på morgenkvist. Jeg tenkte, dette kan ikke være 9-timen, tenkte jeg. Men så var det jo det. Ja. Dette rommer alt.
0: Ja, så begjær og poesi, det er jo to ting som på en måte, det er langt unna hverandre, og samtidig kanskje tettere knyttet enn man skulle tro også. Jeg ble så nysgjerrig igjen på den der tenåringsversjonen av deg, Hans-Ola, for når du gikk rundt og kanskje ble ekstra glad i poesi, var du en sånn som alltid gikk, hadde du en liten diktbok ofte i sekken din, eller i veska din, liksom, når du trasket rundt og var i de...
2: Ja, det hadde jeg nok litt senere, kanskje på videregående, og da jeg begynte å studere i Trondheim og sånn, da var det den type ting, og da var det mye sånn diktkvelder med rødvin og sånn, husker jeg, med venner oppe i Trondheim der, og
0: det var,
2: ja, det er masse ting som ikke tåler dagens lys. Men,
0: det er litt sånn bohemsk.
2: Ja. Men på ungdomsskolen så var det jo veldig sånn Jens Bjørneboe og disse her veldig sånn sentrallyriske tingene som gjør at du bare, å herregud, det finnes en verden der ute som er helt fantastisk og rystende og vakker og alt da. Så ja.
1: Men har du et dikt som du aldri blir lei da? Som du holder spesielt nært?
2: Jeg har jo ganske mange dikt som jeg aldri blir lei, og som jeg alltid... Og så er det jo litt sånn som du var inne på, at det dukker ofte opp enkelte verselinjer fra diktet når du trenger det. Så det er liksom sånn, det er jo en sånn måte å gå gjennom livet på, egentlig, at det kommer en linje herfra og derfra. Jeg husker i podcasten Brenner eller dikt, så hadde jeg besøk av Lara Rashid, som fortalte historien om å miste søsteren sin på Utøya, og så skulle hun si noe i forbindelse med hennes bortgang, da. Og så ble det stukket til henne et dikt av Stein Meren, som heter «Jeg holder ditt hode». Så snakket vi om det diktet i podcasten, og så viser det at det er egentlig ikke hele det diktet hun har et så veldig sterkt forhold til, men det er akkurat det der, den setningen «Jeg holder ditt hode», som ga så veldig gjenklang da, når hun snakker om, eller når hun kjente på forholdet hun hadde til søsteren sin. Og sånn tror jeg det er mange som har det, at det er liksom enkelt linje, og så blir man nesten litt sånn fremmed da, for deler av diktet som man ikke har et så sterkt forhold til.
0: Men hender det ofte, kan du lese litt sånn dikt høyt hjemme i heimen din også, for gutta dine, eller for kona dine liksom?
2: Altså, prøver vel å unngå det, egentlig.
0: Bare for å se for oss da, hvordan er du der hjemme ved Hans-Olav Brenner, ja.
2: Ja, altså, i går prøvde jeg faktisk for første gang å fortelle en vits til kona mi, sånn en litt lang vits jeg hadde lest på X. Jeg tenkte sånn, kanskje det er mitt nye... Jeg har blitt en person som forteller vitser, men jeg tror jeg skal la det ligge, det var ikke sånn veldig, veldig kutt. Men dikt, lite høytlesning, sånn. Men jeg er ikke fremmed for, og kan fort, liksom, hvis jeg har en middag med noen kamerater og sånn, så er det lav terskel på å dra et dikt, ja.
1: Men du er jo skuespiller også, en habil sådan, jeg synes du er kjempeflink, og det synes jeg vi skal også komme litt inn på, Mari.
0: Ja, fordi du er ikke ferdig hos oss enda, Hans-Ola Brenner,
2: så nei, vi har masse så koselig.
0: Spennende prat om i vente. Ja. Både inn i skuespillgreien, og så gir jeg deg en oppgave nå som du kan få 3 minutter og 10 sekunder på å tenke på det, og det er, når ble du sist rørt av et dikt? Svaret får du snart.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: fra NRK P1 lørdagsliv. Og så lurer vi på om vi kunne få lov til å spørre, har du dillet på noe?
1: Han har dillet på mye.
2: Hva det du har dillet på?
3: Pokémon.
0: Ja. Hvorfor liker du Pokémon så godt da?
3: Fordi jeg slåss.
0: Hvilken Pokémon det du liker aller best?
3: Pikachu.
0: Hvordan ser Pikachu ut?
3: Han gul og sånn.
0: Og der har du Pikachu på genseren din. Åh, han var fin. Du har ikke noe du har dillet på, du da, mor?
4: Nei, jeg har ikke det. Ikke noe spesielt. Ja, nei, ikke som jeg kommer på akkurat i farta.
5: Er det noe du hadde dillet på da du var yngre?
4: Ja, på hans alder så samlet jeg på masse rart. Det var alltid fra visklær til servietter til glansbilder til, ja, mange ting.
0: Hvor de samlingene nå da?
4: Det tror jeg kanskje har blitt kastet.
0: Vi snakker litt i dag om det å være hektet på ting, altså ha dillet på noe. Har dere noe sånt, eller?
6: Det der Algrens biler, de sure.
0: Av godteri?
6: Ja.
7: Jo, altså jeg må stadigvæk fikle med hendene. Ja. Så enten så strikker jeg, eller så driver jeg med noen annen maler, eller altså jeg må gjøre noe, liksom. Jeg klarer ikke bare å sitte og glo.
6: Det klarer jeg.
0: Da det et ganske bra sånn match.
6: Ja, vi kjempematch.
0: Ja. Ja, hvis du sitter her nå og tenker at du har lyst til å fortelle om dilla di, det du er hektet på, samler på, eller har samlet på, så send en melding i appen NRK Radio, og så bli med i dillegjengen. Dette er junglen med Nick og Di.

0: damer som kan synge. Christina Aguilera, Pink og Lil Kim I Lady Marmalade. Og nå kommer det litt reklame. For den neste timen vår. For da skal vi rett og slett ha en konkurranse, og den veldig enkelt. Det lykkehjul, rett og slett.
1: Ja, og for at dere skal få skikkelig tak I hvordan det her foregår, så har vi rett og slett tatt med oss lykkehjulet vårt ut en tur også.
2: Hei, vi kom fra lørdagsliv på NRK P1. Og lurte på om du hadde lyst til å være med og spille lykkehjulet vårt I dag?
3: Oh, jeg er sånn som ikke har noe spesiell vinnerlykke, men jeg kan jo prøve.
2: Du vinner uansett. Det det som så fint.
3: Å oh, ja.
2: Ja, ikke det greit da?
3: Jo, jeg skal trykke på da.
2: Ja. Ja, for det, hva heter du for noe?
3: Hildegunn heter jeg.
2: Hildegunn, ja. Du bare tar den her tak I den, og så drar du den veien.
3: Ja.
2: Ok, lykke til.
3: Takk. Skal vi se.
2: Og ser ikke jeg hva den stopper på, men det ser jo Nei, du
3: da.
2: Sikkert.
3: Ja da.
2: Og kan stoppe på DAB-radioen da? Og det var nære DAB-radioen.
3: Ja, det var det.
2: Hva står det der da? Det står...
3: Skrapelåd.
2: Ja,
3: ja,
2: det skal du få. Med en eneste gang. Og så kan vi jo håpe da, at det kanskje blir en ekstra god lørdag.
3: Ja, ja.
2: Hva det som gjør lørdagen bra for deg ellers?
3: Jo, jeg skal ha middagsfester I dag.
2: Ja, og hva skal du servere da?
3: Da skal jeg servere kalvefilet. Mm. Så det blir en type filet Oscar da, men litt sånn moderne da. Mm, ja.
2: Så deilig. Ja. Kos deg masse med lørdagen din.
3: Ha det bra.
4: Dette lørdagsliv på

Og Nemo, han imponerte alle med, altså, han kunne så mange sjanger, denne unge mannen. 2024 og The Code.

0: Bit av meg, servert av kløver med dobbelt R, faktisk. Det greit å vite.
1: Det jo ikke lenge til 17. mai, og jeg helt sikker på at du har en lang liste over alt du skal få gjort før den store dagen. Men nå skal vi snakke om de tingene som vi vet vi burde gjort, men som stadig av en merkelig grunn havner nederst på lista, og som vi aldri får gjort. Mm-hmm. Pirker litt I den dårlige samvittigheten, rett og slett. Jeg må bare legge kortet på bordet med en gang. Jeg har planlagt å vaske den stakkars bilen min I nøyaktig 3 måneder nå, men hver eneste gang jeg ser på den, så tenker jeg bare, tar dette neste uke.
0: Ja, 3 måneder ingenting. Jeg har hatt vaskevinduer på blokka siden I fjor høst, men det jo aldri riktig vær, altså enten så

0: snør, eller så regner det, eller så det for kaldt, eller så det for varmt, eller så det for mye sol. Og så finner jeg ikke nalen.
1: Ja, du mangler nalen, da.
0: Ja.
1: Ja, der har vi jo egentlig det største problemet, da. Men vi kan jo ikke, vi kan umulig være de eneste som eksperter på å skyve ting foran oss.
0: Nei, så nå lurer vi på, hva det du vet du burde gjort, men som bare liksom ikke blir gjort? For rydde i den berømte roteskuffen, eller pante de 5 sekkene med flasker som sperrer inngangsdøra?
1: Ja, hvis du en av de som oss, så send oss melding i appen NRK Radio, og så kan vi lene oss godt tilbake og dele litt på den dårlige samvittigheten. Dette This Ain't Love med Ylva her i NRK P1.

0: fra lørdagsliv på NRK P1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så jeg vil snakke med folk om den der berømte to-do-lista.
1: To-do-lista,
0: ja, ok. Og så lurer vi på, har du noe på den som på en måte blir stående, som du ikke får gjort? Som du utsetter og utsetter og utsetter?
1: Utsetter og utsetter. Det er vel heller det som aldri blir påbegynt, vel?
0: Ja, ok. Som for eksempel...
1: Nei, det der kommer seg i bedre form, alt det der greiene der da.
2: Men hvorfor utsetter du det?
1: Ja, det var det 1000 kroner spørsmålet da. Ja, der har jeg ikke noe godt svar til da.
0: Finnes alltid en unnskyldning, er det ikke det?
1: Altid, jo da, det var svaret. Så ja.
0: Men ellers så er det jo greie, får du liksom unna gjort det du skal gjøre.
1: Ja da.
0: Vindusvask og plenklipping.
1: Ja, ja da, det ser faktisk, det står på agendaen senere da, plenklipping.
0: Er dagen for det?
1: Ja, det er, ja, får håpe det. Ser ut som det kan bli kanskje litt regn da. Får håpe det begynner å regne, så slipper jeg.

0: Starship dette her, We Built This City. Og det har blitt sendt inn meldinger, ja, vi måtte ta en aldri sliten trekning, men det kom med en deltaker som skal få lov til å være med og spille på lykkehjulet vårt, Karen Margrethe Haug, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo, du ringer fra Utskarpen, hvor er vi da?
1: Da må du nesten til på leisiklen, Morana, også en halvtime utover mot kysten.
0: Ja, det er langt nord, hvordan er været der oppe?
1: Det er alle årstider, altså i dag har det bare regnet litt, det er altså litt over siden, men ellers så har vi har hatt det veldig varmt tidligere, og så er det veldig litt snø, så vi har liksom en bil med vinterdekk og en bil med sommerdekk.
0: Ja, så lurt. Men jeg synes jeg hører at du kanskje kommer litt lenger sørfra, eller?
1: Ja, egentlig fra Eidsvoll.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Hva gjør du denne fine lørdagen?
1: Du, jeg har vært ute og gått tur med hunder, og så har jeg vært på butikken i sted, og så kjøpte jeg meg litt jordbær, så jeg akkurat spiste litt jordbær med vanilje selv.
0: Ja, så deilig. Åh.
1: Ja.
0: Det, sånn skal det være. Du, er du klar for å spille med oss da, eller?
1: Ja, gjerne.
0: Jeg skal hente. Vil du snurre, Kristin, eller?
2: Ja, det kan du, vet du.
0: Er det greit at Kristin tar snurre for deg?
1: Det går helt fint.
0: Ja, da kjører vi. Så er vi litt spent på hvor det ender hen. Nå skal vi se. Den stopper snart. Og spinner. Åh, dette er... Du, gratulerer med en radio.
1: Nei.
0: Det er første premien.
1: Wow, tusen takk.
0: Så moro, da skal vi sende en radio opp til Utskarpen.
1: Ja.
0: Kan ikke love at den kommer på mandagen akkurat, men den kommer, det kan jeg love.
1: Ja. Kjempeflott, tusen takk.
2: Karen Marie, du må huske hvem som snurra.
1: Ja, ikke sant.
2: Det var meg.
0: Og så låser vi den fast på P1, sånn at, nei, jeg gjør ikke det, men det er hyggelig at du hører på oss hvertfall.
1: Du, P1 er den kanalen jeg foretrekker.
0: Ja. Ja. Det liker vi å høre. Ha en fortsatt fin lørdag, Karen Margrethe.
1: Takk skal du ha.

Jeg kommer en dag I morgen også, og da heter den dagen søndag, så du får gjøre med den informasjonen hva du vil, om du skal makse dagen I dag, eller om du skal vente til I morgen. Der var Synnebo, I hvert fall I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og den dama her, hun heter Jennifer Page.

magiske Emilie Nicolas. Vi hørte Who's Gonna Love You, og det Anne-Grethe Preuss som står for tur med sin Vær hos meg. Når jeg

Marshmallow og Khalid var det som sang Silence. Og hjemme heter jo låten til Gabriel. Og det fortsatt Nils Hagen Onsdag som står her ved mikrofonen. Og straks skal jeg hylle en meget musikalsk fyr fra Tromsø, som jeg helt sikker på at du kjenner. Men før det varmer vi litt opp med Åge Aleksandersen.

Fugees, og før det hørte vi Espen Lind, When Susanna Cries. Ja, han vel både elsket og litt hatet dagens musikalske bursdagsbarn, men han har da sine meningers mot og bryr seg sikkert ikke så mye om hva folk sier. Og bandet han frontfigur I jo et av de største, så jeg skal straks feire Paul Hewson litt. Og undrer du på hvem det så skjønner du det nok ganske straks.